0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Nenadu Spasojeviću srećno sklapanje braka sa Natašom, a Pavlu srećno krštenje. Ujedno njihovim porodicama srećno veselje žele porodice Stepanović i Petrović iz Krnula.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Nenadu Spasojeviću srećno sklapanje braka sa Natašom, a Pavlu srećno krštenje. Ujedno njihovim porodicama srećno veselje žele porodice Stepanović i Petrović iz Krnula.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nenadu Spasojeviću srećno sklapanje braka sa Natašom, a Pavlu srećno krštenje. Ujedno njihovim porodicama srećno veselje žele porodice Stepanović i Petrović iz Krnula.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.